but the future is unknown. Emre bi beba ni pe bi a ubu na bomfia e bi a na ono ene obu afo what you say eni pe bebre tatran krofo nchen ni pe bebre ne ne krofo tatran e ni pe bebre oye on die ye na oye afoforo so die ye du bebi kra na won mo e wo ba chimye won manum kra ntimi anye ye won mo e betran won nchen no ene ne on samwa bebri bia

0: kwacho betima kan ho ewo ampofo je band Facebook page ne so na ensem e de band wetimi ahwe bi afa ho nkankam a YouTube ni Facebook wa na mo hwe yen a na ibibi nti yentimi e ma egu so totu ne ma no ehwe bi na wetwe nko na wie ye de na ye wie na yasabu asim ne mum sabre de wetima kan ho ampofo je band o Facebook na woni yen ache ensem no pepepe ensem e de bram no de edi mu akotene ebi ene se kane temu afo opani pa ba ko Justice William Atuguba ne dia so dia se omen ye ha ha ye ne dodo omen kiti kiti kiti kiti se Ghana ene ye omra shiyem fo se ahanu edoso nsia o edoso edoso ne wi ase sere fratam kese a itutu ne hwe enkomo no ene die nti odi santa mi tudwa no ye dimu nkyere mu bremu
1: mra sha badwa fie dom kuma ne dom dodo ene so afo hwa tentene ne so dia bani ne nyina ne se ye se sa ko fa tribuna ba na tribuna yi ene dom kuma ne se hey yewo a court ahodo o mayi mu asem bia ba ye didie na osu ko bia tribuna dwam trani woni mra ho hwe na adre ko tremu a enya basabaso ye ene beba ye mpese ye betisa asem ni bikura ofia
0: na ye bekɔ ni akwa akɔ hwe Bank of Ghana mrado ene de afutu o ma Ghana de hye se he wo kɔ gye bosia na akwa ko bia dwuma ko pe ba bia tena ba bia nsuo yire fa ene wo kɔ woni ha wo gye bosia no hwe wo tribrem ye we di akwa bi so wo de me kana wo twa kwa mu rofsa apese ka abɔ eti unyum so akwa je bank bosia se wodi kwa kwa adwuma nye ba bi ensuo to ayiri fa nipa na wo so wodi kɔ
1: ababa wayi ye frɛ no Camilla Alasan na mafo TikTok ye aso no sori ote TikTok an ye frɛ no din ye ade ato so na ababa wakɔ ye niamɔ ho sɛm akɔ kasɛte ya Ghana mampani John Dramani Mahama asɛm no kopia seniye me kasɛ court dwem tɛni se ni abaya no ye ye no ye training to ade ye mfa no kɔ twirim afi ba ko no ba wasu nya nsam
0: na akyerekyerefo enkabunku ahodo so na abontrene se fair wages and salaries commission omo na wotwe pepepepepepepepe wonu mu adwuma mu sikasem ntete won ahodo bi omo na omo nyina adwen ba bankro mu na nsentem a beto sese womo nsanka sese sika no se penifo anhwe antoto omo nsanka sika na wotwe ntem a ombeti atua
1: ene atua te ne ebenya abaso na ne meka sei copec for na free yo sese wo hwa america wotwa twa she iran so den den den den ama fa ngobo no epeja no wose ye nyanhyehye bi ne mpefutu abi nsiwo ye mfa sika ngum se de ebeya fam wo bo no kosoro ne de so asene ama ye manfo ehwa hare wo no
0: ensem ne dɔso pa we ye nyani ye didi akade ba nkɔhye bi asese o wo ye de si kɔ no ho nipa be se dumie no ehwero mo nkwa na no pa wie ya fofra sesi ewo eye efodoa en potem ho no mama no so nipa mienu awu ye de mu nkɔmo ebebrɛ mo na enwire ye mfa na ase ma MTN everywhere you go network na ne papa pampacho yi sim na sesi wo so mso yo bi atatutu kwan a ten activate yi sim no wo de download ma MTN app no be kire kwan be fa so a hosa e be kan yi sim no so fo ne ne fa nkwan dia untua kapre wo ho thanks to you computer clinic e ya sabia so nko a eno no benya ntobase di mfidi ahwehwe ya re no be bi ete na e pa ho ntoma a wo mu aduro tatahwe e di atuase kwa no ai no no e wo suhum asaman kese kwan no so ho e na ya sabia wo mu di no kure papa papa papa onga onga licious abi ho promo unim so onga upoto e di gu nkwan mu anasa bomu mu a e ma ne de ne hono no wo se mento ntwene wo cha de wo yi 4 million Ghana cedis e de si ho a wo de che Ghana dishe no mu di dwa e ne e tv ni fridge de e buburu ja nti bo moden a na onga no bo bo ano makoma kwa dwu no a e ba be chere kwan be fa so a ache de a wo mu cheche no betime di bie center tank an kure papa papa wo de be kura wunsuo mesrawo insuo no se eye fie die se ye dwuma mu die se ye asore se ye hen ba bia wuhia ankura die akura insuo no eye kai se center tank eye strong eye tough no na eye papa Franco Trading Enterprise eho ye phone adwosuo nti phone bia wo pe bia ho aka die bia ehu bibia obenye bi na ni gisem ne se wi iPhone Samsung Nokia ne phone kae na ehu aka die ne ho nyama no no a eno ma sa di CCTV camera ba wo de washing machine aba wo de eye TV aba wo de condition aba microwave sese laptops printers bi pia wo franco www.francotrading.com and also download franco trading app na utimi nya discount e wo niam a order online no dbs industries wo twa nchance ya maburu niam na mo pia wo mesere wa dbs wo mo nchance na mpopo enwe na che me se ebinu mabon wo danso mfinhie aduro no nie enso to ana hohoro so fefefefefe na asa yesem mo no ene kra wo de 10% discount ato so for 0240 84 44 44 DBS for number no na boa o haxa mixture any haxa capsules e dro baako ni nyina nse baako e ye tupa ye na baako enso so e ye ayi ayi ye friend say ni nsu enti ye fumu kro osa osa na ese ni adru na adru ni e ye haxa mixture pebinom na mwao so de ni malaria vegatem atemitanilu mefantri na akabom enti di wako lab di doctor aka akyerɛ nse malaria ne nini di asie no edru ebetu asie amawo eye vegatem odi ene oyɛ honam ya wo tenase kye edwom ana drobe ni utisi echi wo bi abobɔ wo te honam ya wo momodian ne pesukoto bam fasukoto upin no odi srasra so ebe yiya wo ne nyina na president fetwetwero sia no pade fetwetwere nwumre ana obeboa mu onum ate onum ayuham na bibia akompacho obaso ano ahye na ofro so atimi anya kwanya atie kase boebi na bibia akokama nwumre ya yesom no na nasei ampofo jemene
1: obri yeboa fentem frem
0: yekonu